0: utiče na vaše pisanje, da li negde i u tome pronalazite motivaciju za pisanje ili ne?
1: Pa svakako, to je vjerojatno i neka glavna stvar te zbirke. Neka samo izabrani, ajmo reći, egzil zbog nekoj više nemogućnosti na tom našem prostoru da se ostvarim na nekav taj umjetnički način. I u tom smislu svakako odlazak, mislim jednom kada odete iz nekog svog prostora u kojem ste rođeni, rasli, šta god, odlomite se od te nekako sredine i sad koliko god tamo imate i rodbinu i porodicu i prijatelje i vraćate se naravno, niste više nikad ni tamo ni negdje drugo. Mislim, možete biti i nekakav negativan pogled na sve to, pa nekako žaliti za tim što ste izgubili, ali ja nisam takav tip osobe, meni je lijepo svugdje, ako si umijem organizirati život tako da imam sve ono što mi treba i da sam sretan, da sam okružen ljudima koji su dobri i tako. To nekako uspijevam, hvala Bogu, i na sreću. Da srećem dobre ljude, da ih na neki način možda i privlačim i da onda se osjećam fino bilo gdje. Eto, to bih rekao na tu temu.
0: I šta znači odjezd koji je u naslovu zbirke?
1: Da, evo, ja sam uzeo tu riječ koja je zapravo u Češkoj dosta česta. Ono što se dešava često u češkom i našem jeziku, kao kad se uporede, je da nešto što je kod nas već postalo dosta arhaično, kod njih je još uvijek svakodnevna riječ ili obratno. Tako da recimo ta riječ odjezd kod njih je zapravo na svim autobuskim ili željezničkim stanicama i znači polasci, odnosno odlasci. A meni se dopalo to što mislim, imamo tu riječ jezditi, koja je dosta onako, rijetko se koristi. I to je otprilike jedini kontekst u koji sam ja znao kod nas, taj korijen riječi. Tako da mi se dopala ta riječ i nekako kako sam i stalno viđao, dosta sam putovao tih prvih godina vozom tamo ovamo. Češka je jako lijepo povezana u željezničkom smislu, tako da sam stvarno putovao puno vozom i onda je nastala jedna pjesma koja se tako i zvala, tako da sam na kraju odlučio da cijelom rukopisu dam tajno. Stvarno mislim da je onako simboličan, jer mislim u našem jeziku nema to značenje kao u češkom, ali ima neko novo značenje koje sam dodao na tu riječ jezditi, odjezditi, odjezditi. Tako da i dalje neka odlazak. Ono što i pjesme same često tematiziraju, odlazak je i neka vrsta povratka. Odlazak gdje, povratka gdje i tako. To je ta neka igra riječima u toj zbirci, ima ih puno.
0: Jeste predstavili knjigu češkoj publici?
1: Češkoj publici još nisam. Beogradska promocija bila je prva. Desila se evo ljeto u kafe baru Ljubimac. Bilo je jako lijepo. Uživao sam, zaista imam sjajne urednice, tako da sam i sagovornica, tako da sam zaista uživao u promociji i eto, to je jedan lijep početak. Ja sam malo s tom knjigom onako malo je morala da čeka, nekako je dugo čekala i na objavljivanje. Ona je 2021. poslata na konkurs, 2022. pobjedila na konkursu. Dosta je vremena prošlo na korice, na neke te grafičke, dizajnerske, sve to skupa. Tek smo ove godine uspjeli da je promovišemo, ali mislim da je to okej. Te pjesme su na kraju krajeva nastajale od 2012. do te 2021. Čak sam mislim jednu kasnije ubacio iz 2023. koja je posljedno napisan. I planiram i u oktobru u Zagrebu promociju sa Monikom Herceg, hrvatskom pjesnikinjom, tako da eto, nešto se dešava polako i onda naravno možda naredne godine neka tokom zime u Bosni na nekih više lokacija o tom potom.
0: To zvuči jako lepo i evo za kraj razgovora, Velide, da li pišete nešto novo?
1: Naravno, uvijek se piše. Pjesme se pišu jako sporo. Ja pišem, mislim, ne ograničavam se formom, tako da pišem i poeziju i prozu i dnevnik i svašta nešto. Uz to još i slikam, tako da mislim tih aktivnosti mimo posla ima jako puno. I ono što mi je zanimljivo je to da ta nova zbirka koja će biti na našem, će biti neke noćne pjesme koje se pišu samo u one sitne jutarnje sate. I ne znam, ima tako nekih tema koje vežu i nove, koje su možda se pojavile u odjezdu, ali i koje su nove. Tako da, o tom potom.
0: Hvala vam mnogo, Velide, što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug i što ste se javili sa čeških planina. To je doprinelo razgovoru svakako i hvala vam još jednom, pa ćemo se sigurno čuti na talasima drugog programa Radio Beograda.
1: Hvala i vama. Ja sam evo upravo ispod hotela koji se zove Hotel u Oblacima, na vrh je brda tog, odnosno vrh tog vrha.

0: Dakle, bio ovo insert iz dela Sunčanica, Lane Jeremić. Poštovani slušalici, čuli smo 6 inserata iz 6 emisija u najužem izboru za nagradu Neda de Polo. Ponovit ću još jednom Jame od zuba Nine Plavanja Sijane Baljak, Žilavka Mitra Karadeglića, Sam sebi kraj Luke Lukića, A Brief History of the Future Marka Vesića, Nikad najbolji uvek dobar Anđele Ćirković i Sunčanica Lane Jeremić. A sada predsjednica žirija.
1: Da. Pa ono što nas sad čeka i na što ću pozvati kolege i koleginice i žirija, to je da sad od ovih izdvojenih dela, znači

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija poručio da međunarodno pravo ne može da važi samo onda kada odgovara najmoćnijima. Srbija će odbraniti svoju zemlju, teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244, poručio predsjednik. Predložio je da Zapadni Balkan i pre punopravnog članstva dobije pristup jedinstvenom evropskom tržištu i Šengenu. U Ujedinjenim nacijama se nastavljaju razgovori o gorućim svjetskim pitanjima. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je pred Generalnom skupštinom da njegova zemlja uvek za diplomatsko rješenje, ali da se neće predati. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izjavio je da će uzvratiti snažnim udarcima ukoliko Rusija nastavi sa napadima na energetsku infrastrukturu. Privremena predsjednica Venezuela Delcy Rodriguez obećala izbor u toj zemlji na putu ka, kako kaže, punoj demokratiji. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20:45 uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Počinje i košarka Euroligije u kojoj Crvena zvezda u 20:00 dočekuje Žalgiris. Vreme sutra na severu promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana prestanak padavina. Najniža temperatura od 7 do 12, najviša od 13 do 18 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Festival mediteranskog teatra Purgatorije predstavlja jedan od najvažnijih kulturnih događaja na Crnogorskoj rivijeri. Ovaj festival, koji se održava svake godine u Tivtu, nudi jedinstvenu ponudu koja obuhvata veliki broj pozorišnih takmičarskih produkcija i muzičkih događaja. Za tri godine na čelu je Goran Božović, direktor Centra za kulturu Tivat, koji je za kratko vreme napravio predstave o kojima se govori sa velikim poštovanjem. Jedna od njih je i Ćelava pevačica u režiji Jagoša Markovića.
1: Što se tiče Jagoša Markovića, to je zaista specifična priča. Dakle, to je moj, mogu da kažem, prvi projekat, samostalna produkcija Centra za kulturu Tivat, i prvi projekat koji sam uradio nakon preuzimanja funkcije u martu 2023. godine. Mi smo već u maju dogovorili rad na zajedničkom projektu, a to je samostalna produkcija pozorišna Centra za kulturu Tivat, Ćelava pjevačica, sad već čuvena Ćelava pjevačica, koja je ostvarila 50 izvođenja za samo 3 godine, bez obzira na činjenicu da Centar za kulturu Tivat nije klasično pozorište, da nema klasičan mjesečni redovan pozorišni repertoar, i da naše predstave u suštini žive na gostovanjima i festivalima. Tako da možete sad da zamislite kakav uspjeh je postigla Ćelava pjevačica kada ima 50 izvođenja za 3 godine. Inače, mogu da kažem da je to fenomen u pozorištu regiona i da je Ćelava pjevačica najnagrađivanija pozorišna predstava u istoriji crnogorskog pozorišta. Dakle, na 13 festivala međunarodnih u regionu osvojenih 36 nagrada, što je apsolutni rekord što se tiče nagrada u pozorišnom svijetu u Crnoj Gori.
0: Znači, vaša prva predstava je bila Ćelava pjevačica, nažalost i poslednja.
1: Nažalost, poslednja Jagoševa predstava i kreacija u ovozemaljskom životnom ciklusu, da tako ne zovem, pošto mi vjerujemo da je Jagoš još uvijek tu, da njegova duša nas prati, nadgleda i čuva i da živi sa nama, jer takav pozorišni mag koji je imao vrlo jasan dodir sa nečim van vremenskim i nebeskim, zaista je ostavio veliki trag i potpis u pozorišnom svijetu regiona, a naročito u Tivtu. Dakle, u Tivtu je Jagoš Marković režirao 3 pozorišne produkcije, Filomena Martorano, koja će se izvesti u sklopu Jagoševe nedjelje u Beogradskom dramskom pozorištu ove godine, 2014. godine, zatim 2015. godine predstava Hasanaginica i 2023. godine predstava Ćelava pjevačica. Dakle, on je ostavio ozbiljan trag, a mi smo u znak sjećanja na vanrednog pozorišnog maga ustanovili i nagradu na Festivalu mediteranskog teatra Purgatorije, nagradu za najbolju režiju koja nosi ime Jagoš Marković, i na taj način zauvijek odali priznanje Jagošu Markoviću za sve što je učinio za pozorište, za umjetnost, za kulturu uopšte, a naročito za Tivat.
0: Kad smo kod Tivta i ovogodišnje Purgatorije, imali ste 3 premijere, veoma uspešne. Nama je u prošlim maskama bio Momčilo Tašević kad smo pričali o predstavi Mikolanđelu. Interesuje me, da li ste vi zadovoljni kako je prošlo? Koliko je uopšte tu predstava bilo izvedeno? Ipak to je festival koji traje skoro 2 meseca.
1: Tako je. To je festival koji je trajao ove godine bukvalno 2 mjeseca, od 1. jula do 31. augusta. Imali smo 22 visokokvalitetna pozorišna programa koji se sastoje u prvom redu od takmičarske selekcije, koja je ove godine činila 7 predstava po najboljih pozorišta i pozorišnih komada u regionu u prethodnoj sezoni, i pratećeg programa koji je dominantno ove godine bio sastavljen od predstava u produkciji Centra za kulturu Tivat, što je zaista fenomen da smo mi na našem festivalu imali 7 produkcija Centra za kulturu Tivat, što je apsolutni rekord ove godine. Pored toga smo imali i 3 premijere, kao što ste rekli, jednu samostalnu produkciju Prljave ruke, Jean-Paul Sartre u režiji Juga Radovića, što je doživjelo izvanredan uspjeh već na prvom festivalskom izvođenju, 4 glavne nagrade osvojene. I imali smo 2...
0: Moramo da spomenemo, Miloš Biković igra jednu glavnih uloga, tako da je on isto doprinio.
1: Tako je, velika čast nam je i zadovoljstvo. Miloš Biković od 2 predstave koje igra trenutno u pozorištu, jednu igra u Centru za kulturu Tivac. Naročito smo počastvani zbog toga da glumac takvog kalibra, koji je možda važi za najpopularnijeg glumca regiona, koji je izuzetno popularan i poznat i predan poslu i van granica regiona, da je našao vremena i želju i volju i htjenje da bude učesnik produkcije Centra za kulturu TIVA, što dodatno govori i potvrđuje o našem radu proteklih nekoliko godina.
0: Ja bih se sad nadovezala, a kada će beogradska publika i publika u Srbiji videti tu predstavu?
1: Da, 2. decembra u sklopu festivala Ruta u Beogradu ćemo imati izvođenje u Beogradskom dramskom pozorištu, dakle 2. decembar. A druge dvije produkcije koje smo ove godine imali festivalske su koprodukcije sa hrvatskim pozorištima, što je opet svojevrsna činjenica i kuriozitet da smo ostvarili prvu istorijsku koprodukciju sa kazalištem Anen Držić iz Dubrovnika. Dakle, to je prva koprodukcija bilo kojeg crnogorskog pozorišta u istoriji sa pozorištem iz Dubrovnika. Predstava Per Gynt Henrika Ibsena u režiji Pavla Tišterića doživjela je zaista veliki uspjeh. Dok smo imali i prvu saradnju Centra za kulturu TIVAT i gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba, predstavu Michelangelo Buonarroti, Miroslava Krleže u režiji Dražena Ferenčine, gdje naslovnu ulogu igra naš crnogorski glumac Momčo Lotašević, koji je dominantno trenutno svoju karijeru vezao za hrvatsko tržište. I to je možda, ako se ne varam, 2. ili 3. koprodukcija ikad bilo kojeg crnogorskog pozorišta sa kazalištem Gavela iz Zagreba.
0: Pošto ste pomerili sve moguće granice, naravno s publika već sa nasrpljenjem očekuje šta će to biti 2027. godine.
1: Za 2027. godinu bojim se da vam ja nisam baš dobar sagovornik, i imajući u vidu da mi ističe mandat u martu 2027. koji ja sigurno neću produžiti, ali mogu da vam najavim da ćemo mi do kraja godine ostvariti još 2 značajne produkcije, a to je saradnja sa Marijom Bergam, našom opet crnogorskom glumicom koja živi i radi u Beogradu, i Stašom Koprivicom koja je pisala tekst i koja će režirati tekst, Štorija Bokezice, dakle priča o ženi Bokeljki kroz epohe, o svim njenim životnim zanimanjima, brigama, stresovima, očekivanju svog muža pomorca da se vrati sa broda kroz epohe, kako to izgleda, i to je u nekom smislu orijentisano i na značajno nematerijalno kulturno nasljeđe Boke. To će biti premijera krajem novembra, dok ćemo krajem decembra imati, evo sad ekskluzivno za vaš medij da najavim, i jednu samostalnu produkciju Centra za kulturu TIVAT, Poljubac žene Pauko, koju će glumiti Milan Marić i Marko Grabeš u režiji Ane Tomović. Dakle, i to će biti jedna kruna i završnica ove godine i, ajmo reći, mog mandata na čelu Centra za kulturu TIVAT.
0: A interesuje me, a da li se postoji neka, ću dolaziti iz TIVTA, da se napravi jedno zaista gradsko pozorište, da ne bude tu u okviru kulturnog centra TIVA?
1: To je sad pitanje strateškog opredjeljenja i odluke. Mi svojim rezultatima zaista zaslužujemo da nosimo naziv zvanično pozorišta u TIVTU. Mi kao Centar za kulturu TIVAT se bavimo raznim djelatnostima. Pozorište jeste dominantna djelatnost, ali se značajno bavimo i muzikom i filmom, i imamo značajne festivale u okviru tih djelatnosti. Možemo istaći da smo i kreirali novi gradski hor prije 2 godine, nakon 20 godina u TIVTU. Gradski hor Jadran, koji zaista izuzetno radi i vodi Andreja Orlando Tripović, voditeljka hora, profesor klavira. Da li treba TIVA da ima pozorište? To je pitanje strateške odluke. TIVAT je mala sredina sa 15-16 hiljada stanovnika. Mislim da je najbolji model, trenutni model rada pozorišne djelatnosti u TIVTU, da se orijentiše produkciono. Nema tu dovoljno publike da bi postojao redovni repertoar mjesečni. Mislim da bi bili bespotrebni ogromni troškovi zapošljavati ansambl. Mislim da je idealna priča raditi produkciono, projekta do projekta, angažovati kompletan autorski tim i glumačku podjelu po želji. Može biti mana što ne možete imati sve te ljude dostupne za izvođenja koja želite, ali u svakom slučaju, ako napravite dobar proizvod, onda te predstave definitivno žive na festivalima i gostovanjima, što se ispostavilo kao dobar recept u zadnjih 3-4 godine, gdje smo kreirali brojne naslove koji postižu izvanredne rezultate na međunarodnim festivalima u regionu.
0: Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Maske. Poštovani slušalci, bio je Goran Božović, direktor Kulturnog centra u TIVTU. Neću reći doviđenja, neće više biti gost u maskama, ali do nekog sljedećeg druženja.
1: Hvala vam lijepa i hvala na prilici da pričamo o radu Centra za kulturu TIVAT i da što šira publika može da dođe u dodir s tim, a ja u svakom slučaju pozivam da publika u što većem broju isprati sve produkcije Centra za kulturu Tivat, koji zaista imaju specifičnu težinu, što je potvrđeno u proteklom periodu u regionu.
0: I poštovani slušalci, u 16:58 završavamo današnje izdanje emisije Maske. Što se tiče Jagoševe nedelje, ona se nastavlja i večeras na maloj sceni Beogradskog dramskog pozorišta predstavom Sumrak bogova, a 26. i 27. septembra na velikoj sceni je na programu predstava Divlje meso. Što se tiče danas ko je radio za vas, evo u sledećim trenucima ću vam to objaviti. Organizator je bio Zoran Tasić, muziku je birala Tanja Kosanović, za ton je bila zadužena Marija Kodelja. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i do sledećeg druženja želim vam prijatan ostatak dana.

0: Rumen je došao u Brisel da kupi auto. Zaradio je za dva dana koliko za mesec dana u Bugarskoj i ostao. Radio je sve i svašta, nije znao jezik, nije znao šta je šrafciger. Zoran je došao kada je počela korona kao lažni električar, ne znajući skoro ništa o struji.
1: Ja se zovem Rumen.
2: Kako si došao Rumen? Ovdje u Brisel?
1: Predi koliko? 13 godina?
2: 13?
1: Da, daži više. Došao da se kupim auto. To je istina. Ali sam probao to malo po malo. To je bilo na moja žena familija. Da smo došli na vakanca malo. I onda sam mi našao neki posao, sam probao 2-3 dana, zaradio dobri pare. Sam se vratio u Bugarsku. Sve smo spokojili se s mojom ženom i došli tu. Буквално съм правил 2-3 дена съм заравил кухово една плата в Българско. Да кажем на жена, родители са били ту, ние сме били кот неха. Дошъл съм ту, имал съм 10 спално, сме не е било готово, тази посъл.
2: Какво посъл там?
1: Плюс и не може на посъл. Я не съм тражил. Къде съм дошъл, имам да съм кремен на посъл.
2: И що си радил?
1: Све.
2: Молера и свашта.
1: Свашта.
2: Ти било тежко?
1: Jeste. У старта да. Бугарско никак не се прави тия ствари.
2: Но що си даде в Бугарско?
1: Как се зове? Секюрите.
2: Обезпечение?
1: Да. Отдел градживини. Не знам, че ще шрат сега. Овде се научи. И оно на сръбски, на французки. Било лакшето да нажиш после със сърби, като нежиш французки. С личен език, с български, с бултор.
3: Сви са сърби. Oni upoznam puno ljudi, ali Aldo, Edin.
1: Da.
2: I za svaku ko je govori ovaj jezik da. Koji svi razumiju.
3: Sve su mu Srbi.
2: Sve Srbi.
1: Pa kad priča srpski jezik, kak je sad? Nije u startu, nisam znao puno za to. Znači...
2: Razlike, misliš?
1: Da. Sad znam ovaj dijel, znam malo akcent, prvo za ovaj... Gde se iz Bosne i to... Ali u startu... Prvo je ovaj Hrvatin, gde je Roman. Откуда да знам, че е хората ми или съп? И още ме приятели, нещо, 13 години.
3: Я не знам да съм дошъл. Да, не, дошъл съм, да.
1: Колко години си е брат?
3: 6 години. Я съм дошъл као лъжни летичар. Що е почна корона, но тражи на градвини люди, ой, аца, ой, бачил, каже, знаш нещо от градвини? Я не знам нищо. Било шта, я, а реко, струй. Pa kaže, da je baš struju, kaže, ako ne znaš. A rekao, da, to ću najlakše naučiti. Kako ko ode, ja na YouTube gledam, kako da uradim nešto šta mi je ovaj rekao. Tako je bilo.
2: A jezik?
3: Nije bio problem na poslu, što su sve pričali ovi naši, što bi rekao, Rumen Srbi. Ovo iz XU, ceo Bugari.
1: Ja na školu sam išao, dva dana. Samo dva dana.
2: U školu?
1: Da, za francuski, da učim.
2: I?
3: Nisam što spadao.
2: Sve što sam... Znaš što
1: Francus? Znam, ali sve što sam učio, sam učio Turicu.
3: Sećam se prvog dana, čutiš šta ćeš, ne znaš ništa, prvo ne znaš ni ljude, ne znam ništa. U 12 sati pauza, jedan Luciano, Rumuni, Bugari, kreće u prodavnicu, da ono, kupuje, svima šta pije, pije, svi pivo, ja rekao, koja kola. I ovaj Luciano ovom jednom drugom kaže, vidi ovaj novi danas kod kola, viš sutra kad krene sa pivom, kaže. Se sećaš toga?
1: E, to je normalni sve što je.
3: Pa nije, nije bilo sutran, nego taj dan, ali u popodne. Ne, nije to bilo na poslu nikad sad, na 2-3 piva se popiju, to. I to ta, sad i meni. Ja sam došao prvo u Nemačku kad je krenuo na korona, da, 2020. Nešto nije bilo posle tamo, januar, ono bilo, da. I došao sam nešto kao na 2-3 meseca i tamo kad sam se spakao da se vratim nazad, zovem evo jedan tu iz Brisela. Ja nisam znao za Belgiju, dok nisam došao ovdje, nisam znao 5 ljudi da imalo veze u životu s Belgijom. Ono, sve naši ljudi bili gastarbajteri, ono, Nemačka, Austrija, Holandija, da Belgija nije jedan čovjek. Nema ih puno, stvarno.
2: Da su svi Srbi.
3: Ako pitaš Rumena, ima nas puno. I tako od lažnog električara postade glavni električar u Briselu. Uradio sam dve godine za jednog baš dobrog majstora i bukvalno ono sam kupio sve svaki dan s njim. Sećam se te prve planove, neko mi skoro pitao kako sam naučio, Zlatko me pitao kako sam naučio crtam planove, sertifikate neke i nešto. I kaže, ti to Peđa naučio? Ma rekao, nije me naučio, nego ja sam vidio kad on daje onome marku i ja slikam. Kad ne vidio slikam planove, ja sam slikao, stvarno ti kažem. Posle ću pokazati kako to izgleda uopšte. I tako sam počeo sam da crtam i kad nešto baš malo zapravim, slikam opet. Ako ima neke novine i kad sam već znao osnovno, posle kad me nešto znao, zapne pitam, ali tako sam bukvalno učio.
1: Tako
2: je. Da. Ti si znao to što si radio?
1: Nisam znao ništa. Isto tako. Tu se krade za nas, koje je što.
2: Kradeš, a?
1: Da, eto tu sam. Prvo sam radio sve što. I parket, i pločici, i to sve.
2: Ćemo da ispričamo onu priču za džubre. To bilo na početku?
1: Da.
3: A? Možda je bolje da ispričam.
1: Ajde ispričati.
2: Bolje ti srpski.
1: Bolje ti srpski,
3: da. Prvi posao mu došao kod jednog Srbina da radi?
1: Nije prvi, to već malo dalje. Već sam razumio malo srpski, ali nije biš...
2: A ne baš. Ne, sad ćemo da čujemo da ne baš.
1: Bio sam na toga, znači, kad sam razumio, sam bio šef na svijetu.
3: Dobro. Prvi ozbiljni posao.
1: Da. Prvi ozbiljni posao, da.
3: I doveo ga čovjek u jednu garažu i objasnio mu sve tu što vidiš, sve te džakove sa smećem. Treba se izbaciti u ovaj kontejner. Ispred...
1: Kontejner stoji ispred garažu, napolje. Uh-huh. A ja sam unutra.
3: I kontejner je veliki, onaj što dođe kamion posle po njega. I to se zakupio na dane, šta ti znam. I čovjek je dogovorio da taj dan dođe u pet kamion da uzme taj kontejner sa smećem. Njega dovezu ujutro i rekao, do 5 sati sve ovo mora da se ubaci u kontejner, dolazi kamion po kontejner. Njemu bilo glupo da kaže da nije razumeo, je mrdeo glavom.
1: A to ti je posao za oko 2-3 sata doma, bez da se mučiš, bez ništa.
3: I dolazi čovjek u pola 5 primjer, radi, ne znam, nije, sad 4. Gleda kontejner napolju prazan, vata se za glavu, ulazi unutra. Smeće stoji sve kako što je stoje, garaža ofarbana u belo. Dve ruke. Sačekaj kod dečko se osuši, rok na drugu ruku.
1: I ovako pored smeća idem, popnem se dobro, farbam, spuštam se, smetam i puno, ali farbam.
2: Pa što ti je rekao čovjek?
1: Posle sve na prozakod, ja imam...
3: I on je radio posle.
1: Za pola sata sve se napio. I došao. I to već sam naučio još malo više srpski.
2: E onda si morao da malo...
1: Znao sam, već sam naučio da psuvam na srpski. Da. Kako se zove to?
3: Da psuje?
1: Da.
2: Dobro.
1: Puno stvari sam naučio ovaj dan.
3: Puno ga bi napsao izgleda.
1: I tako, 13 godina.
3: Može više rumen da si?
1: Može i više.
3: Može više. Jako sam došao, ti si bio 13.
1: Ne.
3: Ti si, brate?
1: 17, 14 i...
3: Kog je Georgina, brate? Trudan rečno.
1: Ne. Sve je bio realno. Žena tu, dete, ovdje mi se rodilo. Ali ne može, ali se ne sviđa Belgini, uopšte.
2: A nije se svidjelo da živio?
1: Ne, ništa. Prvo smo živjeli kod mami i tate, naravno. Prvo smo našli kvartira. Ali tamo gdje je bilo, kad se bilo katastrofa, puno Marokani, nema Bugari, nema prijatelja, nema ništa. Samo ja i ona živio, tako 4-5 godina. Či ona žena, samo posao kući, to je to. Uh-huh. I na njega stvarno je bilo dosadno. I otišao je.
2: Ono
1: je dete. Inače se vrati ništa.
2: Znači sad si sam.
3: I nije sam. Ja ne upoznao.
1: Evo, ja našao ovakvi posao privatni. Ja radim vola. On isto našao posao privatni. On radi struje. Samo ja i on u cijela kuća. Uh-huh. Ja sam, ne, on na prvi sprat, ja dole, na drugi sprat. Ne, kako je bilo, nemam pojma. I ja se puštam muzika da si radim. Nema nikoga u kuće, samo ja imam. To nije privatno za radim korak, naš posao. Nema gazde, nema ni. I ja se puštim muzika. I se puštim srpsko da se slušam. I prej, ovo je dolazim negde. Kaže, šta slušaš ti, Džan? Da. Odakle to? Ja ne znam šta ti je bilo čudno toga.
3: Cepa Džani, samo gledam kad će da ga kite spare, kad ono rumen.
1: I tako došli da pitam kada ti to, i tako smo se upoznali.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Bili su to koncertni komad za violončelo i orkestar François Couperina i divertimento u D-molu Kehlova oznaka 136 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koje su izveli zagrebački solisti pod upravom Antonija Janigra. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Jugoton, objavljene 1964. godine. U godini objavljivanja ove ploče, Janigro je dobio ponudu da diriguje orkestrom Del Angelicum iz njegovog rodnog Milana, koju je ubrzo prihvatio i privremeno se vratio u Italiju da bi nastupao sa svojim novim ansamblom. Međutim, to se odrazilo na njegove aktivnosti sa zagrebačkim solistima sa kojima je sve ređe nastupao. 4 godine kasnije će i definitivno prestati da radi sa ovim ansamblom, koji će nakon njegovog odlaska nastaviti svoju uspešnu karijeru bez dirigenta, što će u međuvremenu postati i važno obeleže njihove izvođačke prakse. Snimci koje je načinio sa zagrebačkim ansamblom će nastaviti da budu redovno objavljivani za velike svetske izdavače, te će i u godinama nakon njegovog odlaska iz ansambla ime Antonija Janigra biti štampano na brojnim omotima albuma zagrebačkih solista. Sada slede u istom izvođenju Concerto Grosso opus 6 Arkanđela Corellija i Simple Symphony Benjamina Britna.

0: Slušali ste Concerto Grosso opus 6 Arkanđela Corellija i Simple Symphony Benjamina Britna u interpretaciji zagrebačkih solista pod upravom Antonija Janigra. Reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće Jugoton iz 1964. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.